Hafız tonayı venare de saye velava. Altan Bekse çağımı yağır inne. Mangava lakkanı Facebook page'e pettadı. Samir Deşan, halo halo akke gelo comment ekak dala thiyeno. Halo halo Samir. İte passe sundara sandavak chami watat kiyala nisansara komudune daapu comment ekata watat stuti. Tushari thank you. FB aham oyawa kiyanne. Masina damma nan comment ak ekak kiyeno. Ehekata ichchara wadiya wan kiyanna kemathi naha ne yane. Sumada Gunatilak Chami, oya hondin neda satutin parissamata innone kiyala thiyena. Mohatin siyala wenas karannata sobadahamata puluwan hamotama satutin inna wasanawa labennone kiyala tamai comment ekey thiyenne. E prarthanawata math ekathu wenawa. Damayanthi Wickramaratne stuti. Karuna Kesha fekin ahaginnawa kiyala Vishwabihaga comment ekak dala thiyena. Kusum subama suba dawasak wewa oyatath. Asanka Fernando, subadavasa, Kessel Fernando, komuda. Mapala gambati anava PIJ vat ekatu karagatta. Eta passe, kavuda amataka une mata. Hashini Dilrukshi, Pushpa Kumar S. Lienage, Nilanka Tushara Pinnapolage, Damit Aluvihale, Vasanta Kumar, Chaminta Darshana, Dulip Samarasinghe, Anjana, Mahinda Kumar, Randika Malinda, රූපසේන ගුණතිලක ප්‍රේමසිරි භංගමුවගේ අලහමෝ මං ආදරෙන් මතක් කරන ස්තුතියි. පෝස්ට් එක බලවට ලයික් එකක් දැම්මට කමෙන්ට් එකක් දැම්මට ෂෙයා කළාට සෙන්දුවක්කම් ඊට පස්සේ ඊතුරු මැසේජස් ටික බලාපොරොත්තු වෙන්න.